0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa

0: Tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, bapod! Dili lang ay dritso ni Mugtulon! Exciting!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayon? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga uluwang tudling sa atong mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, pipila ka opisyal o mga empleyado sa Cabanglasan Water District nagmas resign. Bagong General Manager gitinaw ang isyo. Headlines. Sa balitang regional, dos anyos nga batang namising sa Butuan City. O napalgang patay. Posibleng suspeka ang kaugalingong inahan. Headlines. Sa balitang nasyonal, OFW nga siyam katuig nang nanarbaho sa Saudi Arabia, ni uli nga patay na. Pamilya hilabihan ang kapungo tuman wala makabot ang hustisya. Headlines. Sa balitang international, Iran nagpaulan og ballistic missiles batok sa mga pwersa sa US, tanan na intercept. Headlines. Sa balitang sports, Alex Yala sulod na sa Mubadala DC Open quarterfinals. Headlines. Sa balitang pangkalusugan, pagkontrola sa blood pressure, usa sa mga importante nga buhaton para malikayan ang stroke. Headlines. Sa balitang showbiz, MTRCB ni Mando og joint the undertaking kalabot sa Meme Rimar skit sa It's Showtime. O sa balitang kakaiba, 18 anyos nga lalaki pinakabatang professor sa kalibutan. Headlines. Express balita.
1: Adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita sa munda kauban si Katropang Honey Lou Tabios.
0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Hulyo. O Hulyo 31, 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tabios Armisin. O kini ang
2: Express Balita.
0: Madungog day kita ninyo pinagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live sab kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita. Sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal, pipila ka mga opisyal o empleyado sa Cabanglasan Water District nagmas resign. Bagong General Manager gitinaw ang isyo. Sa detalye sa report, pinagi ni Katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Naghatag og pagtinaw ang bagong gitudlo nga acting general manager sa local water district sa lungsod sa Cabanglasan bahin sa sunod-sunod nga pag-resign sa pipila ka mga opisyal o empleyado sa maong ahensya. Kaliwala sa mga hungihong nga doon na usab mga proyektong nabitin. Giklaro sa bagong opisyal, kinsa na appoint pinaagi sa board resolution nga itong Hulyo 17, 2026 nga nagkalain-lain ang rason sa paghawa sa mga empleyado o giproseso kini in good faith o subay sa humanitarian grounds. Subay sa pahayag sa maong opisyal nga itong Hulyo 30, Dorados Mill by Desize. Opisyal nga nag-resign ang kanhing general manager nga si Ruel. Sa maong adlaw usab, nag-resign isip board of director si Sir Ruben Hernandez aron formal nga mo-apply sa nabakanting posisyon isip general manager.
4: Yes, nag-resign si Sir Ruel June 30. So pag-resign ni Sir Ruel, on that day po, nag-resign po ng isa ka board of director, which is si Sir Ruben. Nag-resign siya as board of director and he was applying for the position of general manager. So by that time, sila duha ang nag-exit sa district.
3: Dugang pa ni Bantillon, gawas sa duha ka-opisyal, aduna usap empleyado nga nagpasa sa ilang resignation.
4: And pagka-appoint na ko by July 17, mupun ang time, naghatag og resignation ng isa sa empleyado. Ang iyahang girason is mag-resign sa siya, kitagaan niya o time higayon iyang family. Kasi since every one pod is iyang baby, napa si baby.
3: Usa ka empleyado ang nag-resign aron muhatag og panahon sa iyang pamilya o sa bagong nahimugso nga bata. Samtang ang cashier nag-tender og resignation tungod sa delikadong pagmabdos.
4: Dayon, gahapon lang nag-tender og resignation ang cashier. Kay ang iya pong gibutang siyang resignation is risky iyang pregnancy. So who am I nga dili na ko i-approve ang ilang resignation nga tarong man ang ilang pagpananghin.
3: Apan, gibutyag ni acting general manager nga bisan pa man sa lagda nga kinahanglan og saktong pag-turnover sa trabaho, gidawat gyapon niya ang mga resignation tungod sa mga sensitibo o kabugat sa ilang mga personal nga rason. Bahin usab sa natulog nga duha ka mga infrastructure projects sa lungsod nga naimutang sa Sitio Palo, Barangay Iba o Ganlugan, giparayag sa bagong GM nga usa kini sa mga inherited problems o naabdan na niyang suliran sa ahensya. Sumala sa opisyal, nakikoordinate na siya sa kontraktor sa proyekto sa Palo aron paminawan ang ilang bahin kung ano nahunong na ang ilang operasyon. Mga katropa, aron tinawa nga itong paranaw, kailangan na ito tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga anaanay lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makapatinaw sa itong mga paranaw. Tumar na sa Vision X Plus soft gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutaya, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita. XFM Report. Balitang Dukan. Balitang Salukan. Express Balita. Express Balita.
0: Duganghan ay sa Balitang Lokal.
2: Balitang Dukan. Balitang Salukan.
0: Gihikay na sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok sa suspetsyado nga nasikop sa anti-illegal drug operation sa Purok 6C, Barangay Diaz, Malaybalay City, Bukidnon, alas 3:11 sa hapon, Hulyo 29, 2026. Naila ang suspect nga si alias Nelson, 36 anyos, minyo, walay trabaho, o residente sa Purok 8, Kasisang, Malaybalay City, o gikonsidera nga street-level individual sa listahan sa kapulisan. Atol sa operasyon, nakuha sa iyang posisyon ang unom kahitsaw transparent plastic sachet sa gituhang shabu nga motimbang og 3.074 grams nga adunay standard drug price nga 20,903 pesos. Ingon man, buy bus money og cigarette pack. Ang suspek nagtingkagul na sa Malaybalay City Police Station.
2: Balitang Dukan, Balitang Salukan. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Lokal.
2: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
0: Tulog ka individual, arestado sa managlahing drug buy bust operation sa Valencia City. Sa Irontang Italia sa report, pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
5: Arestado ang tulo dag personalities sa managlahing drug buy bust operation sa Valencia City. Sa unang operasyon nga gipaygayon alas 10:25 sa gabi niadtong Hulyo 29 sa Purok 3A, Aplan, Barangay Poblasyon, Valencia City. Naaresto ang usa ka alias Jaco, 25 anyos, kinsa nasakmitan sa gidudahang shabu nga motimbang sa 6.2 gramos o gibanabnang mo kantidad sa 42,160 ka pesos, samtang sa ikaduhang operasyon nga gipaygayon alas 3 24 sa kadlawon niatong Hulyo 30 sa Purok 2, Barangay Lumbo, Valencia City. Nadakpan sila si alias Bobby 20 anyos ug alias Dennis 42 anyos. Nakuha silang posisyon ang gidudahang Cebu nga motimbang sa 16.2 gramos o gibarabanang nagkantidad og 110,160 kapisos. Ang tulo ka dinakpan ana karon sa kustodiya sa Valencia City Police Station og magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements kang gama sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: XFM Report, balitang bukan, balitang sa lugar. Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang regional,
2: regional, balitang sa regional.
0: Human sa duha ka adlaw nga pagkamising sa dos anyos nga batang lalaki nga si Bibi Ayan Minyuza, napalgan kining pataya sa kabagnutan nga bahin sa Barangay Kamayahan, Butuan City, 4 ka kilometro ang gilayon sa ilang panimalaya. Sa usa ka interview sa kagawad sa barangay, nagduda siya nga inahandra gihapon ang suspect sa pagpatay sa maong bata. Matod pa, andam kini nga magpapreso kung gani nasayop siya. Saysay sa kagawad, pila kahigayon niya gibalikan ang inahan sa bata aron kumustahon kung nakita na ang ilang anak. Apan daw, dili makita nga naguol ang inahan o gani nasuko pa sa sigig balik-balik sa mga concerned citizens sa ilang Pinoyanan. Nabantayan matod pa sa kagawad nga lain o baho ang palibot o adunay giturok nga kandila. Dugang paniya ang inahan sa bata palahubog. Duda usab sa maong kagawad, napasakitan o nahinaykan sa inahan ang bata, hinungdan sa kamatayon niini o gilabay sa layong dapit.
2: Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Dugang hanay sa balitang regional.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
0: DepEd Jensan o GSCPO, hugot nga giimbisigahan ang mga bahad sa tulungaan sa Dakbayan. At ang sayron ang report, pinagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensan.
2: XFM Report.
6: Nagpadayon ang hugot kay imbestigasyon sa Intelligence Unit sa GSCPO o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 kon RACU 12 kalabutan sa mga mikatag gabahan sa pagpamusil sa mga tulunghaan sa Dakbayan. Sumala ni Kenneth Karisma, tigpamaba sa DepEd Jensan, nga ay hapanakabot sa ilang buhatan ang mga bahad na intercept na kini sa RACU 12 kagabi. Padayon usab ang meeting sa DepEd o mga partner agencies aron masayran ang mga kamatuoran o responsable ni ini.
7: With the leadership of SDS, isa gani nagkaroon na rin ang meeting sa division office regarding this matter because we are taking this seriously, especially of the planned face-to-face classes, no?
6: Samta na sayran nga adunay kapin tulo ka mga bahad sa pagpamusil sa mga public schools sa Dakbayan nga sa kasamtangan deactivated na ang mga accounts. Sa official statement sa DepEd Jensan, gikabutyag nga nasayod ang buhatan sa mga online threats kundi in target nga magpakatag og kahadlok sa publiko nga posibleng dunay tumo nga ihunong ang mga planong pagbalik sa eskwela sa bulan sa Agosto. Gipahimangnuan ang tanan nga mukalma og likayan ang pagpakatag sa walay klaro nga mga impormasyon o gali makakita og mga susamang bahad ipahibaludayon sa mga otoridad. Nagpahinumdum usab ang Police Regional Office 12 sa publiko nga ang mga susamang bahad dili gayud matawag nga joke busa na niguro nga adunay balaod nga tubangon ang kinsamang madakpan nga nagpakatag niini. Sa pagkakaroon full force ang GSCPO sa mga tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Mga katropa, karong panahuna ayaw tuguti nga makaangkon o managlaing mga balatian. Siguraduha nga ligon ang imong immune system. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report. Balitang regional. Balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:17 na sa buntag. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw pinaagi sa healthy coffee nga ginaba sa Yes to Health. Ang Santon Gold Coffee Mix, Ang kape nga makapabaskog, makapagwapa o makahamis pa si mong kutis. Turko ni adunay collagen o glutathione. Sulay mga katropa ang Southern Cold Coffee Mix nga puno usab sa anti-oxidant properties para iwas sakit o boosted ang atong immune system. Nangapi ka na ni himsog o ni gwapa ka pa. Mapalit kini sa magandang kanyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Hilabihan ang kaguol o kapungot sa pamilya sa kalit nga pagkamatay sa usa ka inahan nga nagtrabaho sulod sa siyam katuig isip overseas Filipino worker kun OFW. Dito sa Saudi Arabia, human kini niuli sa nasod nga anaana sulod sa kabaong. Sa gipagawas nga pamahayag sa anak sa biktima, dako ang ilang pagbasol tungod sa gingong kawalan og aksyon o kakulang sa proteksyon gikan sa gobyerno sa Pilipinas alang sa mga OFWs nga nanimpalad sa laing mga nasod. Matod pa sa kabanay sa biktima nga si Princess Gayla Abrera, wala sila'y nadawat nga klarong detalye o update kung unsay tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa ilang inahan. Wala sila masayon kung kinibag gipatay o gitorture sa nasod diin kini nag-alagad sa siyam katuig sa iyang kinabuhi. Aron lamang mabuhi ang pamilya nga naa sa Pilipinas. Dugang paniini. Dako ang ilang kahiubos tungod kay pipila na kabuhatan ang ilang giduulan apan hangtod karon nagpabiling zero o walay update sa maong kaso. Bumikan sa kakabos o kakulang sa kwarta, nawada na usab sila o paglaom nga makabot pa ang tinuod ng hostisa alang sa nitaliwang inahan. Nanawagan usab kini sa mga ahensya sa DMW, OWA, o sa programang Rafi Tolfo in Action aron mangayo og dinalian nga tabang. Sa karon padayon nga gipaabot sa pamilya ang opisyal nga imbestigasyon, police report o autopsy gikan sa Saudi Arabia aron matubag ang mga pangutana kung unsay tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi.
2: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa Balitang Nasyonal.
2: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Nagduda ang pamilya sa usa ka Philippine Navy officer candidate kabahin sa sirkumstansya sa iyang kamatayon tungod sa heat stroke sa Zambales. Si Aldwyn Dulnuan, 25 anyos, nagpailalom sa training sa Zambales sa diyang siya namatay. Sumala sa pasiunang imbestigasyon sa mga otoridad, nakasinati kini og heat stroke human sa pagdagan og 5 ka kilometros. Ang iyang inahan nga si Stella Bunuan nagkanayon nga nakadawat siya og tawag gikan sa Navy ni atong Hulyo 21 ug nakita niya ang iyang anak nga gi-intubate sa intensive care unit kun ICU. Nagtuo siya nga dili heat stroke ang hinungdan sa kamatayon sa iyang anak sanglit usa kini ka atleta nga kanunay anaa sa maayong kondisyon sa lawas. Ang direktor sa Philippine Navy Public Affairs Office nga si Captain Marie Angelica Sisikan nagpahayag usab nga base sa pasiunang medical nga pagsusi, ang biktima nakasinati og cardiac arrhythmia, heat exhaustion og electrolyte imbalance. Wala na makaya ni Dulnuan ang iyang kondisyon og namatay siya ni adtong Hulyo 22. Nagpabilin ang baruganan sa Philippine Navy nga samtang nagpadayon ang imbestigasyon, walay timailhan nga adunay foul play o krimen nga nahitabo.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Nadawat na sa Senado ang mga dokumento nga gisumite sa Bureau of Internal Revenue kun BIR kalabot sa tax records sa magtiayong sila Vice o si Vice President Sara Duterte o Attorney Man Scarpio ingon man sa mga korporasyon nga nalambigit kanila. Ang gisumite nga mga papilis kauban ang uban pang mga sabinas nga mga dokumento giimbentaryo sa Senado adlang Webes sa Hulyo 30, 2026 o ginigiproseso sa wala pang mga kopya ipanghatag sa mga hingtungdang mga partido. Ang pagpagawas sa mga dokumento gikan sa BIR gitugutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang pagsusi sa mga records sa buhis nagtumong usab sa pagsusi sa posibleng mga irregularidad sa paggamit sa mga pundo o sa mga operasyon sa mga kaubang korporasyon. Gipaniguro sa Senado nga ang tanan nga ebidensya husto og natala og giproseso sa wala pa magamit sa trial. Kiningalakang ilang tawo nga mahinungdanon alang sa pagpausbaw sa transparency og accountability taliwala sa mga impeachment proceedings.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
0: Iran nagpaulan og ballistic missiles batok sa mga pwersa sa US, tanan na intercept. Sa irontang detalye sa report pinagi ni katropang Dave Vinilalaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
8: Gitaho sa US Central Command nga gibanabanang 5:45 sa hapon Eastern Time ang Islamic Revolutionary Guard Corps nagpatuman ug nagpalupad og ballistic missile gikan sa Iran isip pagsulay sa pagpagsupresa ug pag-atake batok sa mga pwersa sa US sa Middle East. At ang missiles malampuso na intercept sa mga pwersa sa US nga nagpabiling alerto. Kini nga insidente kabahin sa nagkagrabing tensyon sa rehiyon nga nirisulta sa dugay ng panagbangi tali sa Iran ug Estados Unidos. May tungod sa pwersa sa mga tropa Amerikano sa Middle East. Sa bag-ohay lang atuig adunay sunod-sunod nga panagbailuay sa mga pag-atake, lakip na pag-atake nga gamit sa drone o mga operasyon nga gitumong batok sa mga grupo nga giisip nga kaalyado sa Iran. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps na ilhan isip unang military force sa Iran nga kanunay nalambigit sa mga operasyon batok sa mga interes sa US o mga kaalyado niini. Bisan pa man intercept ang mga missile, nagpabilin nga dakong kabalaka mahimong mugrabe ang sitwasyon o magpahinabo o mas malapad nga panagbangi sa rehiyon. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon nga proyektadong kagalingon, ibus ang immune system pagdumar usa don Vitamin C. Alas sa negyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang David Relao. XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 na sa buntag. Mga katropa, sa nagpadayon ng atensyon sa Middle East o pagsaka sa presyo sa petrolyo o mga batakang produkto sa Pilipinas. Kinahanglan nga kalmado kita mga katropa aron nga iwas sa stress. Mag premium D3 softgel capsule ka mga katropa. Muhatag kini og good mood. Ingon man muhatag og dugang nga kusog para iwas stress. Samtang ang premium D3 softgel capsule mga katropa. Mupakusog usab sa to ang kaunuran. Ingon man sa to ang kaabukugan. Kini mapalit sa mga nagkaryang butika at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Parayon sa pagkatons na tuwang mga balita sa Balitang Sports.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sulod na sa quarterfinals ang Filipina tennis star nga si Alex Yala Humania gipildi ang defending champion nga si Lila Fernandez sa Canada sa round of 16 sa 2026 Mubadala DC Open. Gipakita sa 21 anyos nga Pinay prodigy ang iyang kadasig batok sa Phil Canadian tennis star aron makuha ang maong dako nga upset sa maong torneo sa score nga 6-2, 7-6-1 pabor kang Yala. Humanakuha ni Yala ang unang set, nabiyaan siya og 1-5 sa ikaduhang set. Apan hinay-hinay niyang gigukod ang bentaha ni Fernandez. Hangtod nga napugos ang tiebreak, diin iyang gidominara ang score nga 7-1. Nilungtad og usa ka oras og 53 minutos sa ang baong dikit nga dula didto sa Washington DC. Sa quarterfinals, makaagbat ni Yala karong Agosto 1, 2026 ang mudaog sa dula tali nilang Elina Vitolina sa Ukraine o Polina Kudermitova sa Russia.
2: Balita Sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
0: Base sa pagtuon sa mga health experts, Para malikayan ang stroke, ang labing importante nga buhaton mao ang pagkontrol sa blood pressure o ang pagsunod sa healthy lifestyle. Sumala sa mga eksperto sa panglawasa, dako ang kahigayunan nga mapugan ang stroke pinaagi sa pag-atiman sa lawasa. Una, mao ang pagkontrola o pagmonitor sa blood pressure. Ang high blood pressure o alta presyon ang nagunang hinungdan sa stroke. Kinahanglan nga ipabilin sa normal nga level sa uubos sa 120 over 80. Ang taas nga cholesterol o diabetes makabara usab o makadaot sa mga ugat sa dugo. Kung adunay alta presyon o diabetes, dili magundang sa pag-inom sa maintenance nga tambal gawas kung giingon sa doktora. Ikaduha usab mao ang lifestyle changes sama sa pagbawas sa parat, tambok ug mantikaon nga pagkaon. Mukaon og dagang prutas o tanon og mga pagkaon nga taas sa fiber. Magahin usab og labing minutos o labing minus 30 minutos nga ehersisyo sama sa paspas nga paglakaw o jogging. Samtang ang sigarilyo nagdugang sa risgo sa paglating sa dugo ug nagdaot usab sa mga ugata. Likayi ang sobra nga pag-inom og bino o ilimnong makahubog. Ang grabing stress usab og kakulang sa tulog makapataas sa blood pressure. Pagbantay sa B, fast, o mga sintoma sa stroke kasama sa B, kung balansa, o ang kalit nga pagkawala sa balanse o pagkalipong. Eyes o kalit nga paglubog o pagkausap sa pananawa, face drooping o pagkupos o sa kabahin sa nawong, ilabi na kung mupahiyom, arm weakness o pagkahuyang o pagkamanhit sa usa ka bukton o paa, speech difficulty o pagkagahi sa pagsulti o kalit nga dili masabtan ang gilitoka. Time to call kung makita kini nga mga sintomas, ayaw na pagulat pa, tawag og emerhensya o dadadayon na ang pasyente sa labing duol ang ospital. Sa pikasbahin, sumala sa mga health experts para malikayan ang pagka-stroke. Importante nga mamintinar ang normal nga balanse sa blood pressure sa lawas. Ang pagtumar og Santon Plus Gold makatabang nga makalikaya sa sakit nga stroke. Kini adunay sangkap nga ampalaya nga makatabang sa pagkontrola sa saktong level sa presyon sa dugo o asukar sa dugo. Ahos o garlic nga nailhan nga makatabang sa pag-atiman sa kasing-kasing o pagmintinar sa saktong level sa cholesterol.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: O kanya na ang balitang showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: MTRCB ni Mando og joint undertaking kalabot sa Memory Mars Kit sa It's Showtime. O karon makitsika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
9: Ni mando ang Movie and Television Review and Classification Board kung MPRCB sa mga representante o legal counsel sa its Showtime, ABS-CBN Corporation, GMA Network Incorporated, Zoe Broadcasting Network Incorporated o All TV na musumiter o verified joint position paper sulod sa pito kaadlaw, ingon man ang joint undertaking nga adunay mga lakang aron masiguro ang pagsunod sa mga sumbanan sa ahensya. Kininunod sa usa ka pagdungog nga ilang gihimo sa isyu nga may kalabutan sa Mary Mar skit sa laro-laro pick nga bahin sa Gisibya ni adtong Hulyo 24. Gimanduan usab ang mga network o producers nga magtudlo og on-air compliance officer nga mo-monitor sa mga live broadcasts og mohimo og dali ang aksyon kung adunay posibleng kalapasan. Nagpabiling pending ang kaso samtang nagpaabot og nagpripaso ang MTRCB sa gisumite nga mga dokumento og ebidensya. Aron mas makita gyud nimong ebidensya, inahanglan tin-aw ang imong mata. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Vision X Plus Capsule, adunay lutein para sa imong mata. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
2: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita.
0: Kaatapusan sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. 18 anyos nga lalaki, pinakabatang professor sa kalibutan. Sa inyong tang detalye sa report, pinagin katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
10: Usa ka batanong lalaki sa Estados Unidos ang nakahimo o kasaysayan pinaagi sa pagkahimong profesor sa kolehiyo sa edad nga 18 diin kasagaran nga maong edad nagsugod pa lamang sa kolehiyo. Si Nathan Thomas nagedad og 18 years and 346 days. Sa dihang nagsugod siya sa pagtudlo sa computer programming sa Miami College niadong Agosto 2023. Gitudloan niya ang kursong C for Engineers ngadto sa mga estudyante nga halos kaedad ra niya. Tungod ni ini, giila siya sa Guinness World Record isip pinakabatang profesor sa kalibutan. Nalabwa niya ang record nga kaniadto gikupta ni Colin McLaurin kinsa nahimong profesor sa edad nga 19 niadtong 1770. Mas bata usab siya kang Alias Sabor kinsa kaniadto mao ang kinabataang babayeng profesor sa edad nga 18. Agin matod ni Nathan ang iyang edad dili isyo sa pagtudlo alang kaniya. Ang danang klase adunay parehas nga tumong ug mao ang pagkat-on. Katropa, para dili bitin si Mrs. Panahon sa paglibing-labing. Katropa, paginom og Turbo Man Enhancer. Alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas, katropang ikulima. XFM News!
2: XFM Report! Express Balita!
0: Dang salamat katropang Tatang Ikulima sa maonga report. Ayon mga katropa, 18 anyos nga lalaki dito sa US, mauna kini ang pinakabata nga professor sa kalibutan mga katropa. Gani ang iya ang mga estudyante sa college, kapariha sa usab niya mga katropa o pangidarona. Apan sumala pa niya, wala kini nahimong isyo kaniya, nahimong isyo sa iya ang mga estudyante mga katropa kaya para usab kaniya. O gingon man sa iya ang mga estudyante, nga ang pagtungha mga katropa usa lamang ang tumong mao ang pagkat-on.
2: Express Balita.
0: Alas 6:34 na sa buntag. Good morning sa atong mga katropa riha nga gibati og kabugnaw.
11: Good morning.
0: Nisugat gyud mga katropa ang ulan niini nga sa pagsugod mga katropa sa adlaw nga Biyernes. Gikan pa ni kadlawon mga katropa, sa hiyo kayo ang ulan mga katropa. Tungod mga katropa, ang Philippine Area of Responsibility, ang ato ang nasod sa Pilipinas, base usab sa weather forecast sa pag-asa, ganiyang alas 4 sa kadlawon. Sumala pa mga katropa nga walay bagyo, wala usab low pressure area, sulod sa Philippine Area of Responsibility, CONPAR. Apan, dugang update sa pag-asa nga aduna sila na monitor nga LPA o low pressure area mga katropa gawas sa ato ang nasod duol sa Luzon nga bahin mga katropa ug kini nga ang maong LPA mga katropa tungod lagi ang LPA gatuyok mga katropa dunay mga katag-katag ni anak mga katropa nga pag-ulan mo na ang nasinati karon sa Northern Mindanao sa mga lugar sa Northern Mindanao mga katropa usana niini ang probinsya sa Bukidnon. Hinungdan usab mga katropa ang syudad sa Malaybalay sayo kaayo giulan mga katropa tungod sa traf sa LPA nga naagawa sa ato ang nasod. Muna sa ito ang mga drivers diha nga padayon uga pabiling magmainampingon sa pagmaniho. Tumargyod perminti mga katropa og Vision X Plus Softgel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, siasantin og vitamin E nga mupatinaw sa tuang pananaw. Aron nga iwas sa disgrasya og ma-achieve mga katropa ang klaro og tataw nga pananaw. Samtang atong itibaya usab og maayong pagsaulog silang adlaw nga natawhan. Sa tanang nagsaulog, karong adlaw mga katropa, adlaw nga Biyernes, Hulyo 31, o adlaw nga natawhan nila, happy birthday niya kaninyo.
11: Happy birthday!
0: At usab mga katropa nga itimbaya ning mga nagkomento sa ito ang live karon. Ato ning pangbasahon mga katropa, para dili ni mangluod sila. Kay katropang si Fina Tinambunan, matunia, good morning katropang Miss Anilo, XFM Express Balita, happy Friday sa inyo dyan. From Tinambunan Family, Bukaon Lantapan, salamat, God bless. Good morning usab kay katropang Eljane Adaya, o kay katropang Randy Ran Santisas, matunia, listening. Dang salamat mga katropa sa padayon nga pagsuporta sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Mr. Esti Maricodino sa mga kaubanan sa buhata. Diausab sa technical department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca. Kauban sila Katropang Dave Viniralao o Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead Katropang Jonathan Lee Soriano. Samtang mga katropa, musunod na di aya ang programang The Secret of Earth o sa dili madugay ang programang Bullseye karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Kauban usab si katropang Jonathan Lee Soriano. Good morning usab da sa moang naginusarang BB Cinderella. Among DC Princess XFM Bukidnon si katropang Cinderella. Alas 6:38 na sa buntag. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Exciting!
1: Kini nga programa, hatod ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Pusay! Oras 101.7 FM Bukidnon, alas 7:02 sa kabuntagon.
3: Bullseye, matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue targeton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manumta ni gasolina malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.